Det var BTS Swim det här i morgenshowet på Radio Ålesund, och klockan den tickar sakta men säkert mot 08.00, och när vi går in i 8-timmen så startar vi den samman med Halvar Bråten Steinhovden som är festivalchef för Fjordkadensa, festivalen som går av stapeln denna vecka här då och startar idag. Det blir spännande att höra vad han tänker om årets festival. Det är alltså när klockan blir 08.00, first Bon Jovi, Living on a Prayer.

musik från Burna Boy och Shakira. Låten den heter Die Die och klockan strax 3 säger vi ska ta med oss nyheter på toppen av en ny timme och så blir det mer om årets fjordkadensa nästa timme när vi blir bättre känt med årets festivalkunstner under festivalen. Okej, för nyheter så är detta i allra första omgång Sam Fender och Elton John. Talk to you strax nyheter då klockan 3.

0: I dag startar alltså fjordkadensa och det sker inte bara med musik. I kväll öppnar också årets festivalutställning på Jentekolonin. Årets festivalkunstner är Ålesund konstnär Hilde Rosenberg Bamarni som med utställningen Literal Current tar utgångspunkt i något vi sunnmöringar känner ganska gott, nämligen havet. Men här blir havets bevegelser, farger och överflöte brukt till att utforska också det som sker inne i oss människa. Och nu känner jag att jag är spänt. Välkommen till oss, Hilde.
1: Tusen tack.
0: Vi ska gå lite in på kunsten din etterhvert, men det är som sagt öppningsdagen till årets fjordkadensa. Hvordan kännes det som för din del som är festivalkunstner?
1: Och nu kribblar det i hel med. Jag är kämpespänt. För att få ta emot publikum och få visa dig det jag har jobbat med nu. Sista tiden.
0: Som jag säger, du är årets festivalkunstner. Vad betyder det för dig att få den rollen eller titeln om du vill?
1: Du, det är en titel jag är väldigt glad för att ha fått. Fjordkadensa är ju en etablerad och blivit väldigt stor festival som är ett viktigt bidrag till kulturlivet här på, inte bara i Ålesund, men i omgång. Och för mig som festivalkunstner är det en ny arena att bli synlig på. Det kom i en tid där jag har, alltså efter en tid där jag kanske har jobbat lite med kunst och visning av min kunst, för jag har fokuserat på studier innanför kunsthistoria. Så jag blev väldigt glad när jag blev tillbytt rollen som festivalkunstner.
0: Utställningen, den heter Literal Currents, som jag sa inledningsvis. Och hvis vi ska göra det lite enkelt för lyttarna, vad är det vi får uppleva?
1: Ja, du var lite in på det inledningsvis med att det handlar om havet, havets sina bevegelser, rytmer, det farger hämtat upp från havet, tystlandskap och stämningar som är upplevs som en spegling eller en reflektion av oss människors sinne och hur känslorna våra utartas.
0: Du jobbar ju både, har jag skönt, med grafik, fotografi och video. Hvordan bestämmer du på en måte at den ideen skal få den formen og den ideen skal få den formen?
1: Mm. Det er en lang og omstendig prosess som foregår i mange, mange år. Jeg vil jo si at jeg alltid har på meg blikket, og jeg har alltid på meg et kamera. Og gjennom det så fanger jeg veldig mye stemninger og situasjoner, enten det som fotografi eller som video, som jag har i ett kämpestort arkiv.
0: Men jag beklagar, men startar liksom när startar du med att ha ett klart bild i huvudet ditt och så jobbar du utifrån det eller hur?
1: Det kan jag göra, men det är kanske mer sällsynt att jag gör. Det kan vara att jag får en text som kommer till mig, en strof, det kan vara inspiration från musik faktiskt. Som gör att jag börjar att tänka vidare på en idé och hur jag kan visualisera den. Och så vill jag då göra valg om vi tar det genom grafiken eller genom video. De uttrycken kan också hänga väldigt tätt ihop.
0: Mm. Vi ska ta oss en liten paus och fortsätta prata med Hilde Rosenberg Bamarni, alltså att där en liten paus för Literal Currents är inte bara en traditionell kunstutställning. Här ska bilder och bevegelser från havet också möta musik och samman skapa något helt nytt.
2: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.
3: Tänk om arbetsdagen din inte startar med stress. Tänk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Politidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Kanada inför straffetoll på över 700 varor från USA, bland annat stål och vita varor. Det sker efter att USAs president Donald Trump varslat 50% toll på kanadiska varor. Ett barn är kritiskt skadat efter att ha blivit påkört av en bil utanför ett köpecenter i Sandefjord. Gutten är fraktad till Ullevål sjukhus för behandling. Föraren av bilen, en kvinna i 50-årene, har fått förekortet sitt beslaglagt. Dronningen var igen på besök hos kong Harald idag på Rikshospitalet. Søndag upplyste slottet att kongens hälsosituation har förvärrat sig, men att han responderar på behandlingen och tillståndet är stabil. Och det ligger ett stort ansvar på kronprins Håkon, det ser kommentator i VG Yngve Kvistad. I tillegg till att han är regent när kongen är inlagt har han en krävande situation privat.
2: Hans kone som har varit igenom en lungtransplantation, bägge hans föräldrar har också varit inne och ut av sjukhus. Och så har vi då en situation också med att kronprinsessens son, Marius Borg Høyvik, har stått tilltalt i en allvarlig straffesak och sitter nu i fängelse.
1: I studio André Ødeby, nyheterna fortalte på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Har Arvig nyheterna. Kanada inför straffetoll på över 700 varor från USA, bland annat stål och vita varor. Det sker efter att USAs president Donald Trump varslat 50% toll på kanadiske varor. 59-åringen som är siktet till Lørenskog-saken knyttes till ett internationellt narkonätverk. Kripos knyter han till ett större beslag av narkotika i Østfold i mars.
2: Det är i förbindelse med denna efterforskningen han blev pågrepet i Sverige i förra uke och idag framställs han för varetäktsfängsling i Oslo tingsrätt. Man är också siktet för drap eller medverkning till drap på Anne Elisabeth Hagen.
1: Reporter Miriam Olsvik. Mannen i 30-årene som er siktet for drapet på Maren Sømme på Nærbø i juli varetektsfengsles i 4 nye uker. Forrige uke ble siktelsen utvidet til også å gjelde vold i nære relasjoner. Mannen nekter straffskyld. NRK har fått flere klager etter å ha brukt AI-genererte klipp i dokumentarserien Vår verdensarv. Illustratør Flu Hartberg kaller det et svik og mener statskanalen gir fingeren til en rekke yrkesgrupper. NRK svarer at AI-klippen utgjør en veldig liten del av serien, men at de tar kritikken på alvor. I studio André Ødeby, nyhetene fordolt på VG.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen verkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre till att handla in både stort och smått. Vi har kundeklubb för private och vi har bedriftsavtaler för bedriftene. Kom in i butikken vår på Lærstad och vi hjälper dig till att finna det du trenger, antingen det är till hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.